Shnuntag li sa'il cholehil. Sashkabanak she'shtaw hul di chakalil ruch oj. Numtahenak chisa' li anihal ut li sakihal. Huahkwi li kakao. Kopan, shtyo lepal li shrapina hau. Na'ajeh, parnak ut pesimang kwi li kilakeom panu om reshten amitep lahmay. Kopan. Shchochel li chapil pe ut chapilan li kwanghik. Shnaheh parkwina el shtyap li puktesip al atin globo norte. Kama li tenamit kopan la o hum puktesip al atin li hum nakik shkwanghik.